Sånn. Et tog i galopp. Nu krysser vi grensene. Vi klarer ikke stoppe.

0: FM 90,9, 8000 Bodø.
1: Jeg sonerer, kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: Best musikk akkurat nå.
1: Jeg sonerer. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

oftere mot nord. Gå mot vind, du får røre kinn. Finn den ulente stien, hold den, den kortere. Nord, det best. Vinterns flammehimmel, sommernattens solmirakel. Gå mot vind, klyv berg, se mot nord, oftere. Det langt, dette landet. Det meste nord.

det beste fra Bodø. Akkurat nå, 8000 Bodø. FM 8000 Bodø gir deg den gode følelsen.